کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری وے سور جا کمیاں دے ویڑے ماں تر

شکریہ مہربانی. امریکہ، گاڈ بلیس امریکہ. امریکہ از اے بیوٹیفل. تو آپ امریکہ از اے بیوٹیفل وچ نہیں ہونا دا ہسٹن دا یہ جڑا کلام کہہ سکتے ہیں.